Diana Ross gav os her Upside Down. Før det, så kunne vi nyde toner fra The Flying Pickets og Only You. Så skal vi have fat i danske toner, dog sunget på engelsk. Det er nemlig Randy. Her kommer han med Still Believing.

0: Vinderen af det danske Melodi Grand Prix i år, Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, før det er Simply Red og Star Soda Disco. Vi skal nyde Boney M her med Marbaker. Godmorgen.
1: Freeze, I'm Marbaker. Put your hands in the air and give me all your money.
2: This is the story of Marbaker.

Ohren for you, I will. Zac Brown Band. Ohren Simon, hvad var det? Zac Brown Band kom forbi med Chicken Fried. Alabama med 40 Hours Week. Bob Stevens og Your Man.

Ja, det var Gibor, Something About a Truck og Halvor, I'll Be There. Leanne Rimes på opfordring med Blue og Martina McBride med You're In My House Now.

0: one more time. For the good times.
1: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofavreskov.dk.